sinna, sa dittan Jon. Der ska jeg si, der finns desperation. Han gjør kål på en her med kanon og gevær. For han jo så bråsint, han Jon.

andre sa det han gjorde. Kom ikke her med noen insinuasjon. De støvla han går i og buksa han står i, han hatt siden konfirmasjon. Jakke sa de han gjorde. Oh, nei, for han kan de ha konfeksjon. Gud veit om han har gjort det. Den eneste skjorta han fikk ifra Indre Misjon. Naken går Jon til fedrelandets vel. Han skulle vært Vigelandsmodell. Du er da brua dere.